0: kwade kupirira marango uku kwade kupirira marango wadikanoe wanhu achali kudekerha iyo kubvateto gwa kabodzi na bodzi ine handezvidi tai izvi na kuda kuti kudzabviu nyao yako ari kudekerha uko iwe kabodzi na kabodzi retu gwa nyimbo ina kuda kuti kapereo munhereka nhereka yopera padoko padoko padoko padoko wanhu ensa nanga chita kubva kuti nyimbo inkupera uku kwairi kuita uku hapo kudzabvine kabodzi na kabodzi retu gwa ndio nakabvi marango aya ndiyo nakabve marango aya wadikanoe izvi tiri pakati pakupirikisana imwe mukati mwanguva zino izi pakuenda kiyasvika paizo zisere mudziko ramosambiki tichinangwana apa sana mapindiyo matatu nahafu tisvike paizo zisere ndepo ninguva yakuti emani ndiite riyali izvi
1: ukika vovo sita kozinya rozi
2: Hey, urukuita mkuzinyemo?
3: Mashora mkumaidu. Ndaida kuzia basi chemakanda muri umu. Urukunuhirira zvakanaka.
2: Andikubvunzi segredo yedu. Ibva pano ndisati.
4: Usadaro edu. Chawewe uya pano. Inini ndinokupa mabikiri.
2: Ha? Zvirokwazvo.
4: Honde, mabikiri nechikafu kwacho zvinoita kupasana.
3: Mwaita basa mbiya. Chinoita ngechi kuti mukadzi wangu unepamwiri. Uye tinowana kumbeyo. Pamweni paya tina mare yekutenga zvekurya zvinotongo kuti ndiyapi. Asi ndakazwa kuti imimi munoita zvishamisono zvekurya zvinonyanya kuoneka.
4: Azviri nyore. Ndinobika chikafu chiri nyore kuchiona uye chechinaka. Chandinofarira kudaidza kuti zvikafu zvangu zvikuru zvikuru. Ndichipasa mezaniso hohwe kana kuti baka yao.
3: Ya, kudai eya. Zvikurike izvi, inini ndingazvitenga.
4: Zvakanaka maningi mutongo, uye mhuri yese inodikana kuri.
3: Uye chinomuhwira zvakanaka. Ndifundisei kubika kudaro kumbiya.
4: Zviro kwazvo eya, wese munhu unodikana kurika zvakanaka. Ndichibhuya ndizvo, wanonguva yakadini usikarye chikafu chinoutongo.
3: Pakudarika bini ngurumutera.
4: Edu, unza paratu imwe. Ngaibude paratu yemuri webaka yao. Kuti tipase jaha iri. Uye mupase rakawanda. Kuti aende naro kopasa mukadzi wake nakorore ake kufuti.
5: Iri yabaka yao kana kuti howe. Matimbu no madubwido yehuku no mazanda. Pabiningure garega uye raramano mfaro. Kubamba kunaka. Bamba kuitandaramo. Norudu.

maizviziva kuti chinobara uroyi chinyi, maizviziva chinobara kutukana chinyi, kutama kuhwijisa marriage makatora zvikashata zvinoshata ngondava yomarriage. Kaihwijisa mari yangu ngozvo ndinoda inini, ukahwijisa mari yangu hapachina zvidambudziko ratinobatana naro. Ngozvo zvinoita shanomiseswa mitandatu dzisasetora chise zviminoto zvemukati munyika yamusambiki. Ndakuti ndetsvake kuti ndiani apa umweni, ngokuti ngoma pana pajiripo dzakawandisa dzine mupango ngokusiyana-siyana kazvo. Ndakuti ndiende kotora chimujaha chandinoda maningi, ndinochida maningi kuti chinodiwawo ngo vantu vazhinji. Vamweni vanonyora tsamba kunene vochiti ndikandirei ngoma yamateksi, uchiti ndikonere kudanana kakona kutinoita ngokuti foni ndavigwa mumba kuenda kugara mumba umo, muntu kuenda kosamba nefoni. Varipo vanoti vakasiya foni vanotakatira vari ndambo kubekunda izoita, havazvirangariri. Iwo ukasiya foni yako uri mugwancha, weinyamboenda manika iyo mukaguma kukontrole iyo, kutochiita kupetuka kuenda kotora foni.

ndima taxi nengoma yake ndikwere kudana kachona kuti nokomba ukungu kuti zvakusiyana. Kudewe izvizwa mataxi wakuzofona hako kufonera teguru ngokuti toda kuti zvoita mabhuyo takamboitazve usati waenda kuAfrica do Sul ngokuti wenga uriyo kanyiyo pazuva ropendesia sekuverekete kuti tunoita ndinogondesa kuti apo mabasa amweni matsva waiita mataxi hino kudai wazvikona waizokweva bote kuitira kuti zobuya tese ngokuti nguva yakona yainge yareba. Ndakudanija 6 Max nengoma yake ndazvizwa.

ndainga ndisikazvizive kuti vainge vari vese pamwepo kudhibanisa nemambavha kuemba ka 6 maxima izviziva here kuti mwoyo wakanaka unourayisa nguva dzimweni mukadhibana nevantu vasikazwi kuti mwoyo wakanaka unogumira papi unourayisa mwoyo wakanaka 6 max wodanidzirwa nyanda iyo ngovantu kakuda kuenda kununura kuguma iyo maizviziva kuti vainge vari chikwata changa chakawanda kuguma yavobata 6 max vakati iwewe ndiwo wakuchifira nyaya yakati ndisiyei ndiende kuona ngokuti kanyiyo ndinozvivana zvidoko akati wazviziva here kuti bhaibheri rakati ukafa zviri kudenga i zvakanaka ngokuti hakuna dambudziko rekutsvaka mari uye hakuna dambudziko rekusapota vana shano gumi remiseswa nemisochingwana kuda mirongo muna dzesete orezika torze minutush ndakuenda kutora sandota nengoma yake ticha wechiputukezi

0: No many chipote uchiti Nipaseni kubiri zanga Baishi ziva kuti chinobara uroi chinyi Maishi ziva chinobara kutukana chinyi Kutama kuhijisa marejo makatora Zvikashata zvinoshata ngondava yemarejo Kaya kuhijisa mare yangu Kuzvo ndinoda inini Ukahijisa mare yangu Apachina chakapachikoro tinobatana naro Kuzvo zvinoita
1: Tisu Radio Msambiki kuda kuzwa maererano nomarimwa munhu mamuda serasau kuda kuzwa kuti marimwa akabuda zvakanaka here uye murimirenyi wamunoita imwe mukati mumaminda enyu chekutanga zina renyu rakakwana
2: zina angu riripo hapana kurima vokwamunorima usima bomore usima manduwi usima zvese zvireketewo so gore rinazvo zvobuda njara yega Gokumwe kana mvure kana. Zvino zvoferira maningi. Muchawa tinochiita. Muchawa hakuna. Zvese hakuna. Madima kutosima achatobudika zvivhare kwakonini katomukateta nyika hai.
1: Hino, boya kana maningi mvura hapana zvimwe zvimakasara muchizosima here kuti mutevera.
2: Hatina zvatakazosima. Mutasima ndoji Tasima bomolevo Tasima mandui Tasima no nikani no Kari tasima no utwiro Ngozae buzoti kama zivale kuno utwiro Mtakadu utwiro Hii Ngoveri na mtu nangihi Tungati livandu Tiso utwiro hakuna Zese hakuna Tamuka kutambu jika Wadu wabachina chawa nacho
1: Hino munda jimakari maimwemwe maifungi jira kuti dzadai dzakamupa zvakadini kudai mvura isito kunaya maningi.
2: Iye ndiye akatipa yoitipa manduwo obuda. Mabomore obuda. Kakuya zvesa zvireketi wa ndoji jobuda kuti ngochino temba vantu wari kuti ndoji. Mushati nasime zvane. No twiro oh iyo twiro tatazoregera. Auchati ponesi, wati ponesi ancho kati pa mazweo. Ngovali inei, ii, mundu unita mundu wa.
1: Amuzi, kuzenda kusima yore mbasha, mmea matoro, kutila kutumuane nguwe mwene, padoku kukuti musisi, jima kaya mila nguwe kutugure, no ino sona mwane, mutangiro mga ito.
2: Mbasha, kumbo, nanguti, chidi yungo sur guridi. Guridi, guridi. Makato mzirambo udari hii mapera Mwanduwa kutambujika Vesito chakauti tingatino wana zimari Hakuchini Hakuna mbashu Tungambo wana fibashu ronga simama bomore Hii Izazinyipu So goridi Goridi
1: Hino, mukati mugore ijarine ngo zvipi zvimuri kurangarira kuitira kuti mukone kuwana zvakarusika gore rapera. Asi ndinogondesa kuti hamungatami mazano kuti muone kuti tikabata ichi tobata ichi zvinoita zvinorerusa kuti zvihambe.
2: Apa zvinondorerusa zvindizvona zvitorima. Tosima. Teitidenga zvinobuda. Kanda zvibudi. Vaitorima katova. Taitingo vantu kama taitingo vajino zvese taisima zvebuda. Izvo katova musango urimo hamusimwi chiro chinoibva nyamwaka. Injara basi ngoma taitoponawo ndiona tivadeyaivo tinonga utaiwana. Dazoviya kwedu kuyuneni iyi apachitona. Gore rino tinorima. Tondozviedya zvekuti denga zvinoita denga zviti kawazvo.
1: Karikuyane vantu vaipona muponero kusiyana siyana ndiri kutochanisa nekupemba kupemba muri kuziva
2: kupemba
1: kutekeya
2: kutekeya taitekeya hati kwaita kwaivhori matikiti mashamba zvese izvo nezvo matobho zvaitonga zvodini zvitotengewo nevharibhera vechiteti vantu itainya goso vantu unosimba rake nzvakadi waitwara kuenda nawo matikiti Kakuya matoboya mashamba vetenga. Avantu vachaita mbujikepe. izvo wari ii makore maviri anato tambudzika ngoti zvese izvonezvo hakuchitona utwiro hakutona utwiro nehwadari hwese hunopera tizezeze mbwi vantu tambudzika
1: ino binzi amutosi mabinzi nonyemba
2: ati nyemba kusima achibari ndinomukatsvuka dai ne achibudi ukanda matinotogara risusu mukumwe ambudi
1: zvinyi zvekuti mukazvisima kenyuyo zvinobuda
2: kuzvisima tizvibude hazvibudi zvakaita rigore rino kudu kumwainetepo haiiti ngoti nawari mumumba wari munotenga yakana zuru kuye yakana kare mati makamukatirovaro wari mumba
1: inongo zvipi zvamuri kutsvaka kuita mazano kuti azomubesa ngokuti chese chinosimwa pasi chinodiwa kuti chimere chibese
2: tinode kuti chibese ndikona kundorimeko mosima masima zvobuda chamubesa wosima nyemba wokava wosima ichona ndochicho mozokava munonga ntamo pamuzi yadini yapera ngoti iwowo wadini wazviwana manduwayana wacha wawana torapa wotengesa zvaunoda vaunotenga
1: hino kuteke kutabhuya pano hakuna here kuti mungatsvaka masoni kuti maona chidima maona chimunyu moendawo kuzvigarisano vomupo zvavanomupa medare kwokupona kaizwa kare kuyani
2: kutwara zvemadima nohinikani kwediya dimari budi vanotoviyakunini vetotenga kwedu yane dima kusima kusimira mahava haabati ngozvingati wawana kudaro unoenda wakautengesera mudoni wako uchinavo watowana izvo wozvitama zvonaizvo muzi wounofa unofa muchawa yaiponesa taite tsvazve kuri kuowanano vanogara ribhera veitengavo izvo ne hakuna zvese zvinezvo zvaperera zvese tikati nyika ichinja here zviro izvi zvainga zviriyo
1: vana munyanya havaoneki here vana munyanya vanobesa nguva
2: inawe munyanya ne munyanya hakuna kare mumakanyimo maiti munyanya nzara yaita makwima meinda meishandiya mechicha meikasva mezoviya meipona zvona izvo hapachina zvese zvinazvo kutoti watowana denga unozoimaima wowana woenda kowana chirigara wecho nchakuwa masikati mumadeko wovata
1: zvinonesa zvinonesa hino kuti dambudziko iri riwanike richipera ngozvipi zvetinodiwa kuti tiite kuti nguva imwene zviripo zvingatibesa ngokuti handiti tingagara hedu tichiona kuti zviro zvokuti zviri kutitambudza ngokuti kurya kamwe nguva imwene hakugutsi
2: hakugutsi teishandaiweyana teirima umweni unorima nezvaatyakona kuti ndinozvipedza ndinodini uzowana zvaanowana utombodira kuti vantu vadini varime kuti zviibve zvakawanda izvo wari hakuchina zvakawanda kutomuka totorimako padokopo nepatoti pane ivha we hapate ivhi ndoni nchara basi
1: asi tiri muno mamuda serasao zvinobhuya iri kuti dziripo ndau dzimweni dzinoti vantu vakarima zviri kubudirira zvakanaka ndau dzimweni dzisiripo rimamuda mamuda muno kana dziri ndambo
2: zvinobuda zvakanaka ndikoone konai dhesa wai vaitogara riyava kuenda katova ne watama kuibvisa rokuibva riya haiwa wandorima rechipiri uteibvisa bomore kamari denga wakati mazuva anozari meitoona mabomore anotengeswa onekani wamavishi wokoma zvaiita tozadya zvitumba vamweni izvo wari akuchitona gore rina akutona hakuna kutori nchara basi nchara
1: tingati tokubuda zvakanaka mari mwagore rinongondava yomvura yavamvura
2: mabomoro ogara akadari kumwenda pasi Ashabudi. Ne muchira achaita kuchira munji. Umukagara kada. Abudi.
1: Abudi.
2: Abudi.
1: Mpunga wito kusima muno.
2: Kwa tiri ya lesa mpunga nubuta. Takambule geta tikati. Katimbe nda kusakura. Kutimfula ya kuna ya kande ite mdendendi. Tikati ndandini. Katimbo sakura. Tichazi nda kukusa. Kudaka nda mfula ya kuna kakuto zona. Kutinu mba niloro zara. Kutitu mpisho tako kusisa kudini. Asha kusiki nguti kumwea zara. Katimbe ya tenda weto kandila mkumwemo. Weto buda. Wewe buda sio tika ya angati mpole gera, angati le gera uliana watoto bora, mpunga dambi desa ya tiri yano impunga oneita, oneita maningi. Waito si mama minda kuku sakura mama minda mu, mna mabo moja ro kuku sakura kuku diam punga, wewe waruku ucheka.
1: Shina baya kuti kudai shaka itanga shamba ruche kumkata mama minda inga dai muicheke au kuna wangu vano vano mpunga kuku kuti neti.
2: Take a woman about to a top way, Jacu checking. Kucheka or Cooper? He,
1: Avatin.
2: Jacu Gaji calls Utengas Amazonas and Gwemena do Tengas or does it a Kurimista?
1: Also one. Asindeda kuziya kusiyana kuzviri kuita kare vandu kutekeya kainga kusina maningi shikiro yekutambudza manengo toti waitoti utori nacho mutenga toro yano kuti ndinacho inini uenda kusirawo uwo uwo kupawo chanacho chiyani zvainge zvisina maningi ndorondo yakawanda ukazvida kainga kutomuka pana pamoende pachigarisana pano mupunga mutovya nemabomorenyu nyamasi zviri kusiyana papa
2: nosiyana ngoti awo kupa mahara vachatendi kare atinaitoti matova kotekeya Utoguma utokira pacharo utodiriza mabomore utomenya utowana marata matatu marata marongomu na fesa unoita utokupa auzutenga wapoa basi utovia utoha waria mungariwana waria watendi so tenga imaria katowanda zuri
1: Shakana katabonga tinoti hamuna soko rimwenera munaro
2: Nchina soko limweni na ndinawa.
1: Tabonga tiso radio Msambike. Taenga telemona mamuda sera sound. Chubui sana no vandu vazenji marano. Nukupona kakana haka mkatuma waringwa. Ndorondo maizwa ya kawanda kuti shaito nesa. Kuda kusamu kusimama kwere mkatuma minda shairampa. Kuda kuti shaka andao jiani jakata mabasha maturokoti wa kandirema mpunga. Shaito nesa na nyamase. Asi nguzo zvinoita vanogondesa kuti vari kuzoshingira kwavane kuti nguzo zvipi zvivanozowana. Chirongwa chenyamasi chainga chinene Paulo Bosani ndiri pamwepo na Big Fire Roberto kumuchini. Ndotiramba nyimune somukati muzvimwe zvirongwa zvinotevera sarai.

0: batekisine ngoma yake ndikwere kudana kachona kuti nokombo kungo kuti zvakusiyana. Udewe izvizwa mateksi wakuzofona hako kufonera tegurungu kuti toda kuti zvoita mabhuyo takamboitazve usati waenda kuAfrica do Sul ngokuti wainge uriyo kanyiyo pazuva ropende siyasi kuverekete kuti unoita ndinogondesa kuti apo mabasa amweni matsva waiita mateksi hino kudai wazvikona waizokweva bote kuitira kuti zobuya tese ngokuti nguva yakona yainge yareba. Ndakudanija 6 Max nengoma yake ndazvizwa.
1: Six months,

0: Makilade gomeke ndafandiwe mwana ukanyi uchiti ndafandiwe kanyika kuyo kudai wazoto ndida pano rudora kona arivhiri ngokuti ndakuenda kumusika mako kosiya basi yarombeva.
1: Tinotizve kubhuisana pano tiri Radio Mosambiki zvizhinji ngezvetoda kutora kuneno kamuda sirasangu kuenda nazvo kudhorobha reChimoyo. Toda kuti tizwe maererano nekupona kokare tiri pakubesana, ngokuti kare kubesana kanga kusina nguva yako yekuti ngatiemere nguva yakatizobesana. Zvaitonaka ngokuti zvakadaro kuvantu vanotopona nguva yakareba pasina zvibiga mupindi zvinonyanya kuzowanda maningi. Tinotojandisa nguva imweni nekuvhakacha, muntu waite eivhakacha kuenda kumusi kwemuntu umweni. Zvainga zvisiri kuti haiwe muntu waifoswa kuti twarai chikonyo muende nacho, asi wega waizviziva kuti nganditware chikonyo chindende nacho chingaita chikonyo chenyemba, chikonyo chimabomore, chikonyo chobhinzi, chikonyo chozvakatowanda hazvo zvekuti unonga waiziva ndikaenda ndinoenda kuwashirwa kuitirawo kurerusira umweni wangu ndiri kuvhakachira wayangoti ne meibva kumunonga maendayo maizobvawo nguva imweni zviro zvimweni zvamunorongedzerwawo kumunonga maenda. Tisati enderera mberi romabhuyo, ndoda zina renyu rakakwana.
2: Madharena Joe.
1: Toda kuzwa kuti zvainga zvakanakira papi kubvira kareko kuti muntu afamba afambe nechikonyo chaanofamba nacho kuenda kuvhakachira hama yake, mudoni wake, shamwari yake nezvimweni.
2: Zvaidakachira kuti agumeyo unoonawo kuyashikwa ngokuti unonga akatwarawo chikonde, wobata chihuku, wonotwara chichese wotendawo naizvona.
1: Zvainaka wangu kuti wobve waizobvawo nezvimweni zvaunopuwa kona weipetukana zvokumusi.
2: Umweni wotobva unodire mo zvirohwo mukatimo muna zvawanga uchikafunguriri tiko ndodapowo chakati manje umweni unozorongechira wozogumanye zviro zoti hei andakaenda nazviya zvi ndakazopuwa chakati ichi changu uchikafunguriri. Zvanga zviri
1: zvinotirangaridza kuti nguva yakona iyo nguva imweni neyekuvhakachira mutenda uya, vantu vaibata wabata ichi wabata ichi wabata ichi, zvairerusirwa kuitira kuti uyani akagara nomutenda kungatiita kuchipitari kana pamuzi unoretukirwa kuti rudo riri pano, ngokuti rudo ngo runoita kuti zviro zvese zvifambe zvakanaka, ndizvo.
2: Zvinoitika newaru zviri kuitika umweni uda kuona mutenda umweni otoona uchimusingoenda umweni unotorawo chikonde zviupu umweni chaatobata aenda kuonawo mutendawo. Zviriyo vantu vanorudwa zviyani.
1: Asi kudai tikada kuzvitojanisa nokare kokoko nanyamasi zvichiri pamwepo kana kuti zviri kuitanga zviri kupera?
2: Manjiwaru zvondowanda vantu vogerezha ndiona vanonga vechiteta zvorudo zvondozvo.
1: Zvinobhuya kuti kediyo kumweniyo vatosvikanganwa vantu.
2: Pamweni unonga atosvikanganwa umweni unoti bvisangu mari yangu kupeke changu muntu umweni haazvidi zvinozvo. Agona norudovo unobvisawo umweni woti ada kobesa uyana wongoti hachina chachaita. Norudovo
1: zviri zvinotirangaridza mukati movantu vaichadha. Pakuchadha paivya zviro zvakawanda zvokuti zvaiti zvikaungana zvaitobesawo nemuntu yaroda kuchadha kuti mari isanyanya kuwanda maningi. Munoti kudini ngosoko iri kuti rifambire mberi ngokuti isoko rakabesa mukati mukupona nguva yakona iyo?
2: Manji waru ne vanoda kuchadha ngozvogereja gereja vanotenga. Mwene vanotenga makopo zvakawanda vantu zvavanotenga kuyazobesa.
1: Soko rimwe rongoripira munopa kuno vazhinji ngokuti kare nomumarufu vantu vaienda nezviro zvavaienda nazvo kuenda kobesawo ngokuti muntu wabudirwa ngorufu wabudirwa ngodambudziko. Hachina matangiro aangaita nokupenditu kuti ungazviendesa papi, asi akaona rubeso zvinomurerukira. Ngozvipi zvamunoti zvodiwawo kuti zviizwe takapetuka kare ngokuti vazhinji vari kuda kuti titetsike kare iyani?
2: Mazvinoita vamweni nyiri besero hanzi pena vamweni vakaitira nane nane vamweni vanoenda mukereja. Vamweni vanobeswa.
1: Zvinobhuya kuti vaya vasikapindirani mumagireja tozvisiya zvakadaro kana kuti hapana chotingaita here kuitira kuti mukupangira kosoko kuti nguva imweni anozwa unozwa kuti zvireruke?
2: Vamweni vanobesa, vamweni havabesi. Vamweni havabesi.
1: Ngoti pisoko romaakuzosiya kuno vazhinji kuitira kuti vaite mweya umwo kuda kubesa kuti muntu aone kurerukirwa kudai akabudwa ngodambudziko nekuti zviripo zvaanonga vaiita zvokuti ega haangazvikoni kuzviita ega.
2: Umweni aone dambudziko umweni unobeswa. Mbeso mwene wano wana zuku zvimarezo yazobesera
1: chichaira isoko kuna mazinji kuitira kuti vayani vainga vane mwoyo kuda kubesa nguva imweni zveida kutoramba vaone maitiro vangaita kuti vabese kuna mazinji
2: kawazinji nizviona kuti tiko dambudziko rabuda zviyana totika tibesana mwene wawana zvupfu wawana zvimuriyo wawana zvichinzi nimeenda kobesana zvakatakwediyo tinobesana ngo tirizauyo kunanga tiko hakuchina siresa uya tatenga matabwa kare waliuka kutotiko pabani paiziwa dambudziko meenda kutsvaka motosera motobesana budisana ngo zvimarezvo motobudisa zvimarezvo potouya motosera motobesana ate motokwanika kuwana matabwa anokwana muntu ngozviriyo kwedu iyo
1: aiwa tabonga muchino rimwe nesokoro munaro
2: nada handichina sokoro ninaro ndaimira ipo napo
1: tabonga tabhuya maererano nokubesana ngokuti zviro zvakanaka kubesana.
3: Hokoyo kudai mwechisorora matezuku akaita mvura mvura kusemhuswa nokurutsa kudziya mwiri kurwadziwa nomundani zvingaita korera endai chiripo ripocho gomboti otongwe ripadhuze dhuze nemwi.
4: Radio Musambik, Manika.